ne ya chaba singa wa busoga chinana na muna na kateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya caba suka wa suga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Suga Royal Radio. Ondi kumoyo.

na kuru akusadu tuamune badamu kwano tiravlavu mpola mpola paka kuhuli labubi nize mwene bade siti chefaja mitawai situ esikira hivoko machariwa kome chariwe alikuwa ngeetako kuhuli la kuendongo wa music uomu kwano.

Bulikemba kuhulira kaba kamu kwa no. Una kuruwa kusatu DJ Fanta Mr. Vibe. Akoba keta I will Sidiki Vocals. Bulikemba kuhulira kaba kamu kwa no. Paka kusawa wa hiku midene. Ruemba kuruemba. Wechobo kule chidichirara chonka. Asembeza mwagalu wao kumpi na chifuba cho. Oba watu msembeza kumpi na chifuba. Osobolo mta mchifuba mwende. Kasuka ya asiri. Kila ya uliri sakemba kukemba. Baddest. DJ Fanta Mr. Vibe. Oluwe deme no kubanga. Wengubake mbango ukaidi. Osobolo kamwembera mkua mkoti wala ihani. Baba wabana, mama wabana. Kuka kuwereza. Stekere chindwecho. Kamba kamu kwa ano buliko ulira. I will. Baby, will you marry me? Yamugamba.

0: nyongerechi sanja nyongerechi sanja ani wange wali kujina na mnana katereze muka gabuso garoyo DJ Fanta Mr. Vibe obwembo bw'omukwano mbukutekera tekerano mpola mpola wabu nekango obu ulira nyonu na joba ngoli ngatoli kuba ngoli kumpulirisa bandit at baddest abolo yenge DJ Fanta hey. Bulirwa kusatu mkutekera tekerano obwembo wano obw'omukwano mpola mpola paka mwene woko uwira okubu ulira woko uwira okubu ulira nze mbukutekera tekerano mnange yowe na wena bangoli kubangoli kumpuli sabuli kwa kusatu katuba mune badamu kwa nompula mpula kare uja kubangu uja meiso obwe mbobo buweleze kwa magalu wawo yunu na joli kubangoli onkobede wa joli kubangoli kuulisa program weno onkobita kuziro msambu anana mukaga ata anu chinani satu wa sabu naisatu mtene ziro msambu mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na itanu ne badamu kwa no denseti ngampula mpula nabanga ndikuwa odi ulira kuku ulira mukobugambo bomukwano paka we mvira wano tuba mood sidane badamu kwano MTN eri 0 musambo anka gana 8 anka gachinana anka gana 5 MTN eri 0 musambo anka gana 8 anka gachinana anka gana 5 ali ku line
1: allo DJ Fata
0: wansebo
1: we baloto weleza
0: we bale kuulirisa enembe domu kwano
1: baba tuliku ino
0: nani uno
1: olitu kububwe mbubwe mkwano
0: yes sebo nani ono sebo
1: ono kwa mwe tawe isona ni yoko sinzirebu kangayo ndibu yende
0: olibu yende
1: ndibu yende yende iku ulirizo butisaa weno
0: kare we bale kubanga uliyo
1: najire kufache ya ye kankawereze kumkwano kwange amfumbira kamera ake itoke gwewe tafatina yo yetevu mana onti muenda ino mama vwene
0: kare sebo we bale kubanga uliyo banange nongiro bategeza mwena mwena bali kumpulirisa kubiri wo chembe chemu idi bana ni nze manager wa Tough Soldier ni nze manager wa Tough Soldier so omuntu ayinza okuba kati Fanta kubiri wongoli kusaidi ya tafu ni nze manager wa Tough Soldier adeba kubati muno mukabiye muno dala so ne namba ya booking deje mukuba kuniza jirina ya tafu ebivu byo bona ebene na tafu byayemba kwebyo just inti atayende ino bantu bachitegere nti nize manager wa Tough Soldier chivobo na ayi bino bitulete lokubanga muchitegera so lobwa kati fanta ya mukubera uta nize manager wa Tough Soldier so mtani gaino mwenzo kama mti fanta fanta so ina kwa domwe zinga 13 tuina battle wakati wanko hoi ni Tough Soldier enamulesa okuingira mutwalo mutwalo awo enamulesa live band Tough Soldier anko oi yazo stage isatu namulesa wetu lijo okuba ali ku line
2: alo DJ Fanta
0: wanje sebo
2: yewe ni sebo
0: wera we bale ku lirisa
2: manyaze Paulo pa kai maka nyongere te sanya ka wera ze ko manda ba wandi
0: Paulo
2: aida
0: osinzili dewa
2: mukono
0: we bale kubera ko munange
2: Ndiketo saba ya kayimba.
0: Neda baba. Sawe ya tetu saba sawa zino kayimba. Hello.
2: Ya DJ Fanta.
0: Wanji sabu. Kaya. Tunenga mkwa no undi. Ali kule ini.
3: Alo Fanta.
0: Wanji sabu.
3: Baba kutuweleza buwe mbabu wa mkwano.
0: Uwe bale kubu uliririsa.
3: Ya ono ni mkwano bomu talu bivakali ya mei weituba.
0: Yes sabu.
3: Kendeza kumukazi wanga yolo inamusovia.
0: Okale sebo wale kuba ngoli. Amina. Wale kuba ngoli yo. Ali kule ini.
4: Alo sebo.
0: Wanji sebo.
4: Gachili chanfu mba ekaliro.
0: Yes sebo ekaliro.
4: Wewe wale kutuwa erori ya wembu kwa mkwano.
0: Wewe wale kuli disa wena.
4: Wemba ko ekinyongere kisanya nkairi ya mchala wange kwa sasa kutuwa ujia. Ndika mnyumire ino.
0: Okale. Wewe wale kuba ngoli yo. Ali kule ini. Hello. Oh, kafune mukwano wundi. Onkobere wa joli kubangoli atake mba okawereze ku omwagalwao. Ali ku busoga royo.
5: Aka.
0: Wanje sebo.
5: Oko watia DJ Team Fanta we.
0: Wanje sebo.
5: Baba nzo mukwano go ninie.
0: Anti obwemba bwa mukwano mpola mpola.
5: Oji ngabuli nsona yendi linga mundi uli ela vonderere.
0: Yes sebo.
5: Yendi ikoba. Ikobera no msado mayo wendo chimakia wanena magera town council.
0: Yes sebo.
5: Baba chendi kuba anti enamuleta. Tuli yokutafu soja.
0: Kale we bale kuba ngoliyo. Nkubira joli akembo kawereze kwa mwagalu wao. Oli kuchinana mnana katunze muka Gabusoga Royo. Hello.
6: Yo DJ Panta mwanu mzike godu kwe mkambo ino baba.
0: Chiravu lavu. Nani ono sebo? Musa date maze amaze yabu labu bulatyo nkupeda ku joli joli kubanga oli kulisa program wenu ali ku line
6: alo DJ Fanta
0: wanji sebo
6: ono magemezo kuba mu district kitere bujire cha lolanika aboli tukuvo muziki era wendo gerera wanoze na zoi gweni ye
0: mukwano mwerere
6: alagalika
0: kale sebo number 07 ana na mukaga 5 chinane isatu asatu na isatu. Ali kulein.
7: No.
0: Wanji nyabu.
7: Galetu wedu.
0: Webali kuli risa wena.
7: Namta la mulangi ya kuvu butenkaide.
0: Ye nyabu butenkaide.
7: Ah, tuku yo musiki.
0: Kale nyabu webali kubayo.
7: Bayo.
0: Kale. Bali kubayo ngoli ulisa Busoga Royal Radio DJ Fanta. Ah, ni kunze. Hello.
8: Hello DJ Fanta.
0: Wanji nyabu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam babu yamba wa mfano.
0: Babu ampola ampola.
8: Amena na kama mmeja tesi. Kagare za kumfano kwange mzame mabombo. Wembo bona babu nulire
0: ito. Mkali, we bale kubangulio. Babu yamba wa mkwano, abo tuulira obwire bona bona buli lwa kusatu. Buluna ku lwa kusatu. Ali kulaini.
9: Omukuru.
0: Wanjisebo.
9: We bale kutugereza.
0: We bale kuulirisa.
9: Ninza kukubile kumusa na kukubile njinsumela kue nambe yompola mpola.
0: Ate iyo jifunye.
9: Njifunye baba, ninze mwole ibulo kufu na waninjia.
0: Yesebe na waninji.
9: Uwe vale kutuweleza kue mba wangupano.
0: Uwe vale kubu ulisa sebo.
9: Uliza mbuwe nina kwekebe ijange. Aliga no Florence na ijange.
0: Ukale sebo, uwe vale kubangulio. Ngoli ulisa radio. Radio china anumuna na katu nze muka Gabusoga Royal Radio. Alikule inji.
10: Hello.
0: Wanji.
10: Mama ya panda bige panda.
0: Waza sebo kubota.
10: Ongu bwe mkuu anu mwana.
0: Ade da tukaja.
10: Ndio anako yega bikuwe.
0: Eh, bwe mbabu amuku anu bwerere.
10: Eh, bad na kama kaweza mwakala wange. Ameta pese. Wanu bwe mkuu ya panda.
0: Kati, we bale kubangulia. Na kuwanti buli lwa kusatu mkuu anu gubagema mwawakana. Guba mkuu anu mwerere. Bwe mbabu amuku anu bwerere. Tiu babu ya kupapa, tutupu kubanga tupapa. Tutupu kubamu, ntu kufiringa mkwanu. Tutupu kupapa. Alikule imi?
9: Halo sebo.
0: Kuwanji sebo.
9: Uwe vale tukubabu ya mba mkamu wangu.
0: Uwe vale kuulirisa wena.
9: Ono weko gani mali nzisale bulungu libugwedi.
0: Yesebe bulungu libugwedi.
9: Uwe vale tukubamiziki.
0: Uwe vale kusima.
9: Yesebo.
0: Yesebo. Kari sebo. Ena kwa domwe zinga. Iku mine isatu, omwezi guno, tujakuba mubato, Uncle Hoy vs. Tough Soldier, na mlesa, utulijo kuba au, nani, alikule ini?
11: Mpata.
0: Wanji sebo?
11: Weba letu weleza baba.
0: Weba le kuhuli risa.
11: Olu weleza obambo kwa mungu anu. Oliko gani wakole isifu, owaka lediyo, kamila tukumona ambale.
0: Yes sebo.
11: Simi obwemba kukujire ngotuga. Mutabo wangali.
0: Kale wewe na wangala sebo. Mbale kubaku nga tukubene bedomu kwanu. Nga wanu watu tukubene bedomu. Tutupapa. Tukubake mba kukemba. Wakafu na mwivuti. Wete gira. Wakafu na mwivuti wako. Titu fumpuliriza. Kubana fumba da. Nyongerechi sanja. Yo. Alikule imi.
12: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
12: Hello.
0: Hello sebo. Kali, kuna mkwana uundi. Uundi wano kubusoga Royal Radio Baddest. Alikule imi?
12: Amukulu weba letu weleza.
0: Weba leku ulirisa.
12: Mai nana hito vozi mkemba kumani ya butanga. Agwe mbani kwa au baba.
0: Kali, weba leku bangulio. Enamba da radio kwa kubobo neke ngotufu na enamba yesoka ya Airtel. Elizilo msamba na mkaga. Atanu. Chinane isatu, asone isatu. MTN. Elizilo msamu nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itanu. Alikule iti.
13: Hello.
0: Wainsebo.
13: Jebaleko.
0: Onawe jebaleko.
13: Jebaleko kwa muziki.
0: Jebaleko ulirisa.
13: Jani ilo yata wanu mkwa inda disi.
0: Anjono sebo. kati pale kuba ngolio ngolio isa program eno the night party olwa leo tubamune badamu kwano olwo kuna tubamukamwani ali ku line el wanji sebo elo kale afune mu kwano undi atufune mu kwano undi katufune mu kwano undi ali ku line
14: bad estimate
0: wanji sebo
14: uliko gani ba mwange Freddy enatende banada
0: yes sebo
14: baba weba yetu wawola music
0: weba likuulilisa
14: omusa bego takiria omula moji omuso gachungire kalio
0: yeba likubayo
14: akwenda ino
0: zena mwenda ino
14: neyanza ino weba lekwa music
0: kale tulimune mba damu kwano buliruwa mba luo ulida chila vula avu chino tutambula mundu yini nji tugema kumuluba andiru no bamuze yifeba anumirua chila kumundi nedomu kwa nede ifaba vubuka tune datu anumirua eee Echira vulavu chino badanga bampulirisa tuchigema mirundi ebiri bila muku wano echibandi wano chibandi music ao bamisa sema kulao ba Sofia Nantongo banu misamu kuba muzika twera twagema muku ni ba Victor Ruzi wano bani bani ari kule ini wanje sebo
15: hello
0: ka fune muku wano wondi tukobere ari side dichi abanta DJ Fanta hello
15: Hello.
0: Wanji sebo?
15: Jebale sebo.
0: Nawe jebale ko?
15: Ono sweti mawero kubawa na Ekayunga.
0: Ekayunga ye sebo?
15: Jebale tukubwa muziki.
0: Webale kuuliriza?
15: Yes sebo.
0: Ukale sebo. Webale kubanga mliku mlikuli sa program wenu. The Night Party. Esawa diri munana donka? Dona kuru alero. Alikule ini?
16: Oh, Fanta.
0: Wanji?
16: Walo kutuweleza.
0: Webale kuuliriza?
16: Zono kadabado kutuketu wa mchi boli boli.
0: Hmm.
16: Abana au?
0: Webale kuulisa kale sebo bale kubanga oliyo ngoli wisa program eno the night party muchilavu love buli lwa kusatu chiba chilavu love ali kule ini
16: hello
0: wanji sebo
16: webale to manager
0: webale kuulisa
16: mwe kongera ku ndu ya soko sinyuze ngo district
0: to we ulibuyende webale kubayo munangi
16: ndi mulonjo webale kuba music
0: mwana webale kuisa chilavu love atenga tukaja paka 10
16: Niko
0: hao baba. Kale sebo. Weba kububi. Ebi sigerebi indekere. Ebi sigerebi endongo. Ebi ya music omurunji. Yomulekere DJ Fanta. Ali kule ini?
17: Halo.
0: Wanji sebo.
17: Ono wakaki muse na malereka wagana.
0: Hmm.
17: Weba lelu kubwa muziki.
0: Weba likuu ulilisa.
17: Ake mbango yeleza mwiki ala wange.
0: Hmm.
17: Namu ate Suzani.
0: Yes sebo.
17: Mwende ino.
0: Kale yena kuende ino chende di. Yena kuende ino chendi di Yena kuende ino Atuli mchila vulavu buli lwa kusatu Chiba chila vulavu buli lwa kusatu Chiba chila vulavu Ali kule ini Wanji nyabu Nawe jebale kwa nyabu Oli ruwero Kari webale kuwe lako Ali kule ini
18: Njepanda.
0: Wanji sebo.
18: Asalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam tullahi wabarakatuh.
18: Ono musayi muto na manda Abdul Karim kungire buligana.
0: Yes sebo.
18: Baba banga buligana bakwende ino.
0: Zena ninza singa kubenda.
18: Ke ya manji kubibanuri.
0: Mm.
18: Nime ya bakali.
0: Yes sebo.
18: Baba sana bakuri gise ino.
0: Ukali sebo.
18: Ali baletu tusafu wemba la kilavu lavu.
0: Wemba bwa mukwano. Ukali sebo. Wemba bwa mukwano buli una kulwa kusatu. Buli lwa kusatu no programu bajeda the night party etandika lwa sande paka luna kulwa kuna olwo kutanu tibao olwo mukagati bao the number no mulamuko ali kule ini
19: hello
0: wanji nyabu
19: salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaykum salam tullahi wabarakatuh
19: we balo tweze balo tukeshira love
0: we bale kuchiulirisa mchala samu
19: Tizo kwa wakazu wako hili neri ya mshara samu
0: Ebutangala
19: Soka chuchi Tata Trevor MC Chiende Kuliza
0: Kari, beba likubanga baliyo Ali kule ini
20: Halo DJ Fanta
0: Odi wansi mko
20: Halo DJ Fanta
0: Wanji sebo
20: Weba likuweleze chavula
0: Weba likuulirisa
20: Nukapua
0: Kari, weba likubanga baliyo Woli ulisa boro
20: yenu. Halo Fanta.
0: Wanji sebo?
20: Wageme mati niwe na maingu.
0: Yes sebo na maingu?
20: Naka imbao kaweza kumchala wanji. Nama ganda sabiri.
0: Iii. kale webali kubangulia tuli mchilavu love nemba damu kwano abande ta DJ Fanta Mr. Vibe situe skira bolo yenge eee hey alikule ini
1: Fanta wale tuwete
0: webali kulirisa
1: unokutofu okuwa nene chibari eze nandi
0: kundiku kale webali kubangulia ngoli kulirisa Busoga radio ainga mwebali kubayo mwebali lala tuwa kungena kwa domo zinga yiku minaisatu eee ya wagizi wata afsoji ya wagizi wanko oi mwede tuveyo tubone nani ya singo kuemba kolo runa ku alikule inyi
1: hello Fanta
0: wanjisebo
1: wabali otuweleza muda ndangi
0: mwebali kuu ulidisa wena
1: kutelefono genyo msavita macho kusize chumba ya buyende
0: buyende
1: mwebali otukuvechida vlavu muda ndangi
0: mwena mwebali kuu ulidisa
1: bana ngebuli alikuroye yanaenda mukobandi akota akola chamani ino
0: kale sebo
1: aya
0: kale we bali kubangolio ali kulaini hello
21: je fanta
0: wanje sebo
21: bali tu weleza baba
0: we bali kuulisa mnange
21: kama itakambete bachanga kukusaidi aidira ngombola liye usete ake madika weleza kumchala wange
0: e kamwe bamwetani
21: kamwe na mtu rehema
0: Yesebo. Ekali sebo ye bali kubangalio. Bali kubanga ali kuulirisa muchalawo. Rehema. Eno majeta Busoga Royo. Busoga Royo DJ Fanta. Hello.
22: Hello Fanta.
0: Waje sebo.
22: Bali boto wereza.
0: We bali kuulirisa.
22: Ekogera kuninza kulesa kugawa chiwo.
0: Yesebo.
22: Aba bali boto wereza kirafu lazu. Ene mbani kwao.
0: Ekali. Wale kubangolio mnange tuli mchilavu lavu bulirwa kusatu nemba damu kwano edikulumya omutima obada kuikeke da kuikeka ni omutima ide nembe domu edomu kwano diruma bobanga ina ya kuchai nga dirumia dirumyo omutima ngo lina ya kuchai ate da dasa nuso omutima ngo ina goyenda adaki ali kulaini
23: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sabo.
23: Noni kogwe ni maganda message kuvekerela. Abo tu kugena medekira mutavu ni zeni wa lotini.
0: Atenga tukaja tulikuja mu phase 2.
23: Era ni zeni wonka bo iliza baba.
0: Kale sabo. Tulikuja mu phase 2. Ate gubalumira ilala. Ulire nga gukuli wanu. Nga gukutya ime mchifuba. Hey! Ali kule ini.
23: Yo.
0: Yaman. Waje sabo nani yoni?
23: Ola mwa tabia go ebugembe.
0: Liago ba ebugembe.
23: Okubote ba.
0: Waza sebo okubote muzeyi.
23: Oli afata de man.
0: Ndi wano.
23: Ah, namusako. Ya kono kula musawo.
0: Mumpeku ano tula museko.
24: Hello Fanta.
0: Wanji nyabo.
24: Ogambo tya.
0: Banange we bale kunja gala.
24: Nani wale kunja gala.
0: Kati soka soko ola museko ku bantu.
24: Namtako kubantu
0: eh
24: abe bugende bona buli agiye konga atirungudenga buli kayimba koteka ho amukoli
0: ngagamba checho Fanta
24: ngagamba checho Fanta nayi Fanta ekirala
0: eh
24: ntirinze bato
0: olinze bato ya muyimbi wange
24: ngagala kuuli ya bia bia bia
0: ne taf
24: ne taf
0: kati kayimba chiko yagala tuwelezo mukuru oyo oyo ali awa nga kamukwanu
24: Akaimba kenja gala.
0: Mwanze mukubire.
24: Kabisi kanda gala.
0: Mama. Kabisi kanda gala.
24: Baide bugeni karo.
0: Kale nyabu.
24: Akulemeza.

0: pangu.
1: Aya tenga jetuli. Tumadiwa bitupa missinga. Mbona bibatu missinga. Naga mazima. Tuebuza. Nzali kuweleza ni woli kumpulirisa. Wena chendi diyo chebuza. Sometimes itu missinga bantu. Ay, tuwa tweedingo wabu wana batuloza ku. Atenga ibira lo miti majibaji tuluma. Wala ijibaji tuluma.
2: Ya denjima nyori wala nyo. Mkuloza ko. Era masimu kinkuku vida
3: Mbanku suwa nyo
2: Mbanku suwa
3: oh. Ejite dejinkanze Yandibo magara
1: Kade, mbango limu misinga Chobo kole chile chinuchila chonka Atola ya isim right now Mbo ina kwe ya time Mbo zira kusoko onige One star four and nine Ash Soko teko kwa udachi kawele butonto no buti Naga mazima Soko nige, soko nigao
3: Nigao
1: teke ya time tu Omukubireku